0: flirket med det Volga, der ben ider høj.
1: Sie flirket med det Volga, der ben ider høj.
2: Seid achtsam, seid gut zueinander und bleibt bitte alle gesund. Da bin ich daheim.

noget sej. Du stækst i midten, lad mig af. Jæbe vær for savt, und du krig snier med Peter Beck. Stokke musik, det session alt.